Malin Idland Karlsen og med Eirik Kapitale 32 med brett fra Circle K I Åsedalen. 32 eller tidligere så må du ringe.

Nelly Tengs, tre rekkeeffekter på siste oppleste tallet, som var tallet 66. Nelly Tengs er kjappe på telefon. Vi får ikke trekt et tall til, så er Nelly på telefon. Med brett som kom i posten. Har du tre rekke, så må du ringe.

telefonnummer 3, den kommer fra Øyvind Myhre med to rekker på tallet 66. Så i øyeblikket så står det 3 på tallet 66. Øyvind Myhre ikke brettet på nett. 66 eller tidligere, du må ringe.